Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Yllättävän paikallista.

Don't give me that.

Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Eilen.
2: Yesterday.
1: Toissa päivänä.
3: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

nyt on elokuu ja minä olen hiljaa. No se ei kyllä lainkaan pidä paikkansa, sillä aion kyllä horista aivan joutavia seuraavan tunnin ajan, kun luvassa on erikoisiskelmän erikoisohjelma, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, kuten joka viikko aina ennenkin. Ja seuraavan tunnin aikana aiomme lentää siellä sun täällä erikoisiskelmän kummallisessa maailmassa, mutta voin luvata, että tänään aika tavanomaisiakin kappaleita kuullaan radioaalloilla, mutta viljasta puheen ollen, niin laitetaanpas viljapallot pyörimään. Tervetuloa mukaan!

Levi and the Leavings. $3 tähden. Josta Sundqvistillahan oli paljon mieltymystä lännen elokuviin ja niiden estetiikkaan. Sitä kuulee Levien tuotannossa siellä sun täällä. Tämä oli vähän ehkä ei niin tunnettu instrumentaali Levi and the Leavingsin tuotannosta. Erka yhtä tunnettu kuin 1000 markan seteli, mutta täytyy myöntää, että bändi kyllä osasi tehdä näitä instrumentaaleja, että mun puolesta olisi voinut olla myös vaikka kokonainen Levi-albumi, joka olisi ollut instrumentaali, mutta olihan se tietysti, tai oishan se ollut ehkä vähän ristiriitaista, koska tavallaan ne Jöstan sanotukset on ollut aika lailla just se Levien ydin, mutta ihan vaan tämmöinen ajatus, mitä todellisuus olisi voinut myös olla. Mutta tänä viikonloppuna todellisuus on sellaista, että kenties Suomi-rockin ikonisin yhtye Eppu Normaali poistuu keikkalavoilta viimeisten konserttien myötä. Hetken mietin, että olisinko tehnyt niin kuin kokonaisen jakson Eppu Normaalin musiikista, mutta mä oon ollut mukana tällaisessa projektissa, jossa arvioidaan koko Eppu Normaalin tuotanto päivä, biisi per päivä tahtia, ja se on ollut osoittautunut sen verran työlääksi ainakin omalla kohdalla. Sielläkin kaikenlaista matskua on, että se kyllä vei tai on vienyt mehut kyllä tältä ajatukselta. Viime vuonna oli mukana Levi and the Leavingsin vastaavassa projektissa. Mutta kuunnellaan ainakin vähintään yksi, ellei kaksi omia Eppu-suosikkeja ihan tämän hienon uran kunniaksi. Aloitetaan tällä.

Eppu Normaali ja Pimeyden tango, totta kai oma henkilökohtainen Eppu suosikki ja veikkaan, että aika monen muunkin. Tuossa äsken jään kuuntelemaan Mikko Nevalaisen bassottelua tuossa kappaleessa. Ajattelin, että hittolainen, että on kyllä hyvän kuulosta. Ja mä en ole edes mikään bassoihminen erityisemmin, mutta aina silloin tällöin tollasenkin tulee kiinnitettyä huomiota. Tämä kappale oli vuodelta 1984, ehkä joidenkin mielestä ihan sieltä Eppujen kultakaudelta. Mutta bassusta puheen ollen on eräs henkilö Suomessa, jota ei voi kyllä ohittaa bassusta puhuessa.

Pave Maijanen, Ota yö pois, Palava sydän -levyltä. Aivan mahtava kappale, oma henkilökohtainen Pave Maijan suosikki. No kappas vaan, kun se täällä radiossa meikäläisen ohjelmassa soi. Vuosi oli tosiaan 85. Ei nyt ehkä, puhuin aiemmin tuossa bassosta, niin ehkä tämä nyt ei ollut mikään semmoinen Pave Maijasen bassotyylinäyte kappale varsinaisesti, mutta noin yleinen Pave Maijasen pettämätön tyylitaju näyte, ainakin vähintään. Lasketaan seuraavassa kappaleessa hieman kierroksia, mennään erittäinkin kesäisiin tunnelmiin. En sano, että vielä on kesän jäljellä, nyt on elokuu, mutta joku voi sanoa niin, mutta minä en todellakaan aio sanoa niin.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Kuuntelet jokaisen purjehtijan suosikki iskelmäohjelmaa. Tän nimi on Jytä ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Edellä kuulimme kappaleen vuodelta 1981. Se oli nimeltään Kesä taas. Ja sen esitti Sini ja Timo. Heidän takansa löytyy Sinikka Niittykoski ja Timo Tervo nimiset ihmiset. Ja moni saattaa tietääkin, että alkuperäinen kappale on Seals and Crofts nimisen poppoon kappale, Summer Breeze, tuo alkuperäinen. Mielestäni erittäinkin hieno suomenkielinen versiointi tuosta kappaleesta. En tiedä, onko kukaan muu huomannut, mutta arppa näyttää jonkun verran nuorelta Kari Tapiolta.

No mutta sehän oli tietenkin Kari Tapio. Ei ehkä niin usein kuultu Kari Tapio kappale Op, Eop vuodelta 1976 hänen Klubbi-nimiseltä levyltään kannessa. Hän poseraa komeana viiksekkäänä nuorena miehenä. Näyttää oikeasti todella paljon arpalta. Googlatkaa vaikka. Seuraavaksi sukelletaan kyllä kotimaisen iskelmän historiaan. Ja tämä seuraava kappale, tämän on levyttänyt myös Kari Tapio, mutta nyt ei kuunnella sitä Kari Tapion versiota, vaan erään toisen laulajan versio.

Se oli Marionin Kylähäät. Monille varmastikin tuttu kappale. Ja tiedä vaikka, jos olet ollut häissä tänä kesänä, tiedä vaikka siellä on soinut myös tämä vallan mainio kappale. Tästä tosiaan Kari Tapioltakin löytyy versio. Mutta hienoa kotimaista iskelmähistoriaa tällä kappaleella tehtiin siinä mielessä, että Tapani Kansa olisi halunnut levyttää sen myös, mutta muut ehtivät tosiaan ensin ja Tapsa oli siitä vähän harmissaan, mutta sitten hätiin tuli Jukka Kuoppamäki ja Krissi Johansson, että ei tarvitse kuule Tapsa huolehtia, että kyllä me sulle semmoinen oma Kylähäät tehdään. Ja niin syntyi yksi Tapani Kansan luultavasti tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale. Ja jos et ole aiemmin tätä storia kuullut, niin nyt voit ainakin vertailla näitä kappaleita, että niissä on kyllä aika paljon samaa noita rumpufillejä ja lallatuksia myöten.

0: No siinä Tapsa sai omat kylähäänsä RAKAS muodossa ja siitähän tuli totta kai kylähäitä paljon tunnetumpi kappale, niin luulenpa, että Tapsa oli lopulta ihan mielissään tästä diilistä, miten tässä sitten lopulta kävi. Terveisiä vaan Tapsalle sinne taivaallisiin laulukuoroihin, niin kuin tavataan sanoa. Mutta seuraava kappale, mennään tuossa vähän ajassa eteenpäin historiallisiin vaiheisiin ja kaikkihan me unelmoimme vapaudesta siitä, että muurit murtuvat ja kansa saa olla juuri sellainen kuin on ilman rajoja.
1: En kenenkään

0: No mutta sehän oli tietenkin Taiska, kuten varmasti monet on äänen tunnisti. Alkuperäinen kappale Looking for Freedom vuodelta 1978. Ei tosiaan David Hasselhoffin versio alun perin, vaikka monet saattaa tietää sen tietysti David Hasselhoffin kappaleena, mutta alkuperäinen oli Mark Seberg ja sen pohjalta tehtiin tämä Taiska-käännös, joka julkaistiin vuonna 1980. Villi Vapauden kaipuu oli tämä nimeltänsä. Siinä Rau Reimanin sanotukset ja Jori Sivonen oli tietenkin koneiden ääressä sovittamassa. Mutta jos teilläkin on semmoinen tunne, että nyt täytyisi saada ehdottomasti kuulla Paula Koivuniemen tuotannon ehkäpä oudoin kappale, niin minä jaan tämän tunteen teidän kanssanne.
1: Olipa kerran pieni punahilkka, joka lähti jukurttia ja omenasiideriä ostamaan mummolle. Koska puotiin oli matkaa,

Mummo odotti yksiössään ja kuunteli hengellisen musiikin toivekonserttia, aavistamatta, että tunnettu huumekunkku herra Susi vaaniskeli punahilkkaa supermarketin nurkalla.

Punahilkan naurin ääni tuo paikalle poliisin desibelimittausryhmän ja herra Susi liukenee vähin äänin paikalta. Hän luikertaa mummon asuntoon kytikseen esittäytymällä törkeiden asioiden asiamieheksi. Toisaalla Punahilkka puhuu poliisin pussiin ja pääsee näin pälkähästä.

Hämmästyy Hilkka oven avatessaan. Matot on kasassa, radio pauhaa ennen kuulumattomia ja mummo ja Susi pistävät rock'n'rollia keskilattialla. Niin suuri on musiikin mahti,

Kuuntelet erikoisiskelmän ohjelmaa Jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen ja edellä me kuulimme hieman erilaista Paula Koivuniemiä. Tämä oli punahilkka rock. Mitähän tuota kuvailisi, jonkinlainen spoken word rock hässäkkä. Tämä on Paula Koivuniemen parhaalta levyltä, jos multa kysytään, leikki riittää. Se on hieman harvinaisempi levy, aikakauden parhaat musiikit, musiikit kuin muusikot. Soittamassa esimerkiksi Juhani Aaltonen, Olli Ahvenlahti, Esa Kotilainen, Nono Söderberg, aivan loistava yhtye. Mutta seuraavaksi jotain vähän rajumpaa.

Siinä vähän rajua musaa esitti meille Stressi-niminen yhtye vuodelta 1981. Hieno syntikkabändi. Teki muistaakseni ainoastaan yhden levyn urallaan, mutta se onkin sitten vallan mainio levy se. Kannattaa Stressiltä kuunnella myös esimerkiksi Tatsia-kappale. Aivan loistava instrumentaali. Toi oli sitä aikaa, kun tehtiin ihan kokonaan uudenlaisia polkuja kotimaisen popmusan historiaan, muun muassa syntikoilla. Tämä seuraava kappale, tässä on vähintään yhtä raju meininki hieman toisenlaisessa estetiikassa.

Raju jytämeno ja asialla oli Yellow-yhtye. Heidän ainoa albumi vuodelta 75, Kelta kuume. Tämä oli sen avauskappale Palaa. Ja laulussa oli Hannu Takala. Turkulainen yhtye alun perin. Nyt kun päästiin vähän tämmöisen rajumman rokkaamisen makuun, niin eiköhän pistetä vielä päälle vähän lisää hard rock-osastoa.

No mutta sehän oli ehtaa Danny-musiikkia tietenkin vaaroista voimani saan. Born to be Wild suomeksi, Steppenwolfia alun perin. Mun mielestä tää on ihan mahtava, kun Danny vetää hard rockia, mutta sitten siinä on kuitenkin tommonen iso Skandian orkesteri siinä taustalla. Siinä tulee semmoinen hyvä crossover hard rockin ja sitten kotimaisen iskelmätuotannon kanssa. Tuossa alkuohjelmasta lupailin, että ehkä palataan tässä ohjelman lopussa vielä Eppu Normaaliin, ja niin tosiaan palataan. Mä ajattelin, että täytyy Martti Syrjää sen verran kunnioittaa vielä, tai no toki koko Eppu Normaalia, mutta tämä on mun mielestä etenkin Martti Syrjän juhlaa tämä seuraava kappale.

kunnes paikalle tuli kas sulkapallo kuningas. Ai että, lyyristä neroutta. Martti Syrjä tarjoilee tässä urheiluhullu kappaleessa. Erittäin hieno, ei mitenkään Epulle vierasta satiiria tässä biisissä. Ja vastaavanlaisia muita on kyllä aika paljon. No paitsi Epujen tuotannossa, niin sitten kyllä muuallakin maailmalla ja Suomessa. Mun mielestä hieno tekstinäyte kyllä ristiriitaisuuksista. Urheiluhullu. Jos pitäisi valita, niin tämä olisi ehkä mun oma Eppunormaali suosikki. Ja vie kyllä aina lapsuuden kesiin, mökille, autoon ja kuuma kesä ja nahkapenkit. No joo, kiitoksia seurasta. Nimittäin olemme tulleet siihen kohtaan, että tämä lähetys päättyy seuraavan kappaleen myötä, joka tänäänkin on tietenkin maailman paras jytäkappale. Mukavaa, kun olet päättänyt viettää aikaasi parhaassa mahdollisessa seurassa, eli minun kanssani. Minä olen Arttu Seppänen. Nähdään ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: ongelmia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hei baby, tuli jytäämään, purkkailemaan tai pitämään ihan mitä hyvänsä kivaa lystiä, kun tämä roudausvaiheessa olevan musiikin erikoisohjelman Rockornia laittaa pelit, tai siis niin kuin äänelevyt soimaan. Täällä Puolen Suomen radion studiossa näppäimien äärellä näppäimiään on näpyttämässä meikä minä, Jorma Hietamäki, joka avaan kuontaloni puhumisasentoon aina kunkin valitun äänelevyn päättymishetkellä. Sitä kutsutaan muuten juontamiseksi. Mutta aivan aluksi soimaan jytisevä kappale purkkapop-yhtyeksi mieletyltä Sweet Bandilta, jonka vokalisti Brian Connolly kyselee yhtye kavereiltaan Steveltä, Andyltä ja Mikiltä. Notta, että ootteko paikoillanne valmiit ja hep!

Rockkornian täräytti käyntiin bändinimellä Sweet vuoden 73 levytyksellään The Ballroom Blitz, jonka tekemiseen bändin innoitti se, kun Sweet oli joutunut joskus aiemmin heistä ärsyntyneen yleisön pullosateen kohteeksi, ja kuka ties, lavalla joutui porukka veistelemään muutamaa tomaattiakin. En muuten henkilökohtaisesti ymmärrä lainkaan ketä tahansa esiintyjään kohtaan kohdistuvaa tomaatin heittelyä jo senkään takia, ettei itselleni tulisi mielenikään hankkia reppuni tai rinkkani painolastiksi ainuttakaan tomaattia eikä muutakaan vihannesta mennessäni katsomaan jonkun tai joidenkin esiintymistä, mutta meitä on moneksi ja moneen. Tuon kuulun Ballroom Blitzin rumpukombin Sweet-rumpali Mick Taggart muuten lainasi yhdysvaltalaisen 50-60-lukujen vaihteen rock-rumpali Sandy Nelsonilta ja hänen levytyksestään Let There Be Drums. Miltäköhän se biisi muuten kuulostaa? No, tältä.

Tämä kolistelija, tai siis patteristi, eli siis niin kuin rumpali, oli Sandy Nelson, joka asioi tuossa vuonna 1961 julkaistua kappalettaan Let There Be Drums, josta sitten innostui ainakin suviityhtyeen glam rock -lyömäsoittaja Mick Taggart, jota taas ainakin kotomaamme Suomen eturivin rumpali, haapamäkeläislähtöinen Anssi Nykänen pitää yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista rumpaleista. No sitten 50 vuoden taakkesään 76. Tuolloin Hurricanes-basisti Kisse Häkkinen oli sitä niin sanottua kuuminta hottia, sillä hänen Teen Dreams LP:nsä piti hallussaan Suomen albumilistan ykkössijaa heinä- ja elokuun ajan. Kissen levin muuten tuotti muuan Ganes-rumpali nimeltä Remu Aaltonen. Niin, tuotti tosiaan, mutta mitä se tuottaminen sitten siihen aikaan mahtoikaan oikein olla. Tässä albumin avausbiisi Lessons in Love.

Kissi Häkkinen ja kappale Lessons in Love suoraan Cliff Richardin levytyskatalogista. Cliff Richard on muuten yltänyt kotimaansa Englannin sinkkulistan ykköseksi peräti 5 vuosikymmenellä, joten hän ei todistettavasti ole mikään turhake alallaan. Cliff Richard ensi levytti vuonna 1958 ja tuon ensisinkkunsa B-puolesta tuli välittömästi hitti. Biisi on nimeltään Move It, josta Alveri Tuohitorvi sorvasi melko erikoisen version ensi LP:lle vuonna 1974. Move Itin suomenkielinen nimi on sellainen kuin Kerran vielä ja se menee tähän, voisiko sanoa, outoon tapaan.

0: Well, come on everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä baby, harmaat hukkaan. Tunti aikaa irtiottoon, aloitetaan.
1: Kerran vielä baby, täällä soi rock and roll.
0: Reikä housun puntissa ja haittaa tie. Kova kauluskunni käy jo eteisö. Tää ääni valli käy luun ytimiin. Kerran vielä

Welcome more everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä baby harmaat hukkaan. Tuntiaika irtiottoon aloitetaan. Kerran vielä baby täällä soi rock and roll. Reikä housun puntissa ei haittaa teemu. Kova kauluskunti käy jo eteisiin. Tää äänivalli käy luo

0: Well, come on, everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä, baby, harmaat hukkaan. Tunti aikaa irtiottoon, aloitetaan.
1: Kerran vielä, baby, täällä soi rock and roll.
0: Reikähousun puntissa ei haittaa, tee! Kauluskundi käy jo eteiseen. Tää äänivalli käy luun ytimiin. Kerran vielä, baby, se jää sinnekin. Yeah.
2: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Alvari Tuohitorvea kuultiin tässä Rockkornian lähetyksessä kerran vielä biisin verran, mutta uskaltaneen luvata, ettei tämän Alvareiden esiintulo ollut suinkaan viimeinen kerta tässä ohjelmasarjassa, etenkin siksi, kun sen verran suositusta yhtyeestä oli kysymys 70-luvun puolivälissä. Suosi oli muuten sitä luokkaa, että ainoastaan Hurrikaanes oli Alvareita isompi nimi, tuolloin siis vuonna 75. No sitten heinäkuun alussa 75-vuotiaana edesmenneeseen käheääniseen naislaulajaan nimeltä Bonnie Tyler, jonka näin paikan päällä Euroviisulavalla Malmössä keväällä 2013 ja pääsin vaihtamaan hänen kanssaan muutaman sanankin, sillä Bonnie oli majoittunut samaan hotelliin Suomen viisudelegaation kanssa. Viisuvoittoa Bonnie Tylerille ei herunut, mutta mitäpä tuosta. Panema soimaan Bonnie Tylerin tuotannosta hänen ensimmäisen listahittinsä nimeltä Lost in France, jonka hän julkaisi alkusyksystä vuonna 1976, ja jostakin syystä olen henkilökohtaisesti pitänyt tästä biisistä enemmän kuin yleisesti tunnetomasta It's a Heartache-kappaleesta.

Hän oli keskuudesta meidän vastikään poistunut walesilaislauletar Bonnie Tyler, joka syntyi kesäkuun alussa vuonna 1951 nimellä Keino Hopkins. Ja Bonnie Tyler ei ollut hänen ensimmäinen taiteilijan nimensä, sillä ennen läpimurtoaan hän käytti artistinimeä Seren Davis. No sitten toiseen Tyler-sukunimiseen vokalistiin, joka hänkään ei ole oikeasti sukunimeltään mikään Tyler, vaan Talla Rico. Viittaan tässä nyt Aerosmith-vokalisti Steven Tyleriin, jonka vokalisoimana soi nyt Aerosmithiltä juttu nimeltä Last Child. Ja kas, tämäkin sattuu olemaan äsken kuullun Lost in Francein tapaan vuosimallia 1976.

Tämä oli Aerosmith, mikä esiintyi biisillään Last Child, mitä mielestäni, ihme ja kumma, bändi ei ole koskaan valikoinut millekään Best of-kokoelmalleen. Mun mielestä biisi on niin mallikas, että sellaiselle se kyllä ehdottomasti kuuluisi. No sitten yhdysvaltalaisen Aerosmithin jälkeen musiikkia yhtyeltä, mikä on inikään Yhdysvalloista, porukalta, rockiporukalta nimeltä The Black Crowes, mikä esiintyi ensimmäisen kerran niistä bändin kahdesta Suomen vierailuista maassamme elokuussa 1991, eli siis 35 vuotta sitten, lähestulkoon päivälleen. Molemmilla Suomen keikoilla bändiltä lähti livenä tämä juttu nimeltä Hard to Handle. No totta kai lähti, biisi on sen verran komia.

Tuo kuultu biisi oli alkuaan Otis Reddingin levyttämä Harder to Handle, jonka esitin tässä ja tällä kertaa bändin nimeltä The Black Crowes, jonka muuan ulkomainen musiikkilehti nimesi 90-luvulla maailman rocken rollaavimmaksi yhtyeeksi. Olen muuten aivan näihin päiviin saakka luullut erheellisesti, että The Black Crowes on suomeksi yhtä kuin musta varikset, mutta näinpä ei olekaan, sillä tuossa Crowes-sanassa on E-kirjain, mikä erkauttaa sanan varis viitteestä. Tärkeä tieto. Bändin nimi tuleekin tarkemmin asiaa tutkittuani johdanteena John Crow-nimisen lastenkirjailijan kirjan nimestä John Crow's Garden. Tämäkin oli tärkeä tieto. Numero 2 jo tässä juonossa. No, variksettomuudesta huolimatta seuraavaksi harakkaan, jonka antamasta suudelmasta laulun on tehnyt jyväskyläläinen Miljoona Sade. Jos muuten sattuisi niin oudosti, että harakka suutelisi, niin kääntykää nyt siinä tapauksessa pikaisesti lääkärin puoleen. Se olisi nimittäin aivan takuulla jäykkä kouristus rokotuksen paikka, semmoisen piikin.

0: Rockormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Jahas, ja sitten on Rockkornian aika siirtyä parin seuraavan kappaleen osalta osastolle Olen 70, olen 70. Kaliforniassa kesäkuun 26. päivän vuonna 1956 syntynyt Chris Isaak saavutti 70 vuoden iän viikonpäivät juhannuksen jälkeen. Vuonna 1989 Chris Isaak löi artistina itsensä läpi, kun hänen kirjoittamastaan ja esittämästään Wicked Came-biisistä tuli kaikkien tuntema iso hitti. Jopa niin iso, että Himyhtyeen siitä tekemä cover-versio sai erään levyyhtiön edustajan kiinnostumaan Himyhtyeestä. Mutta se on eri juttu, joten ei siitä tässä yhteydessä sen enempää. Chris Isaak ja Wicked Came.

Hän oli tätä nykyään 70-vuotias Chris Isaak, joka on esiintynyt pariin otteeseen Suomessa Ruisrockissa kesällä 1993 ja kesän 2010 kynnyksellä toukokuun toiseksi viimeisenä päivänä Helsingin kulttuuritalossa. No sitten Chris Isaakin ikätoveriin 4. päivä heinäkuuta niin ikään vuonna 1956 syntyneeseen blues-osaaja Pepe Alquistiin, jolta ilmestyi 70-vuotispäivän merkeissä tai kuka ties siitäkin huolimatta uusi Dreaming Away-niminen albumi. Ja valitsenpa albumilta yhteiseksi hetkeksemme 60-luvun blues-klassikon nimeltä Little Red Rooster. Pepe Alquist, ole hyvä, anna mennä.

Siinä asialla Bebe Ahlqvist ja asian nimi oli Little Red Rooster, jonka Howling Wolf levytti vuonna 1961 ja josta The Rolling Stones julkaisi oman versionsa vuonna 1964. Nuoria miehiä muuten nämä 70-vuotiaat Chris Isaak ja Bebe Ahlqvist verrattuna yli 80-vuotiaisiin rollarimiehiin kolmikkoon, joiden heinäkuussa ilmestynyt uusi albumi on aikuisen oikeasti mielestäni erittäin hyvä. Tässä tuon Foreign Tongues-albumin kappalekavalkaadista sen niminen kuin Mr. Charm.

Ja tällaisen ihanan metelin aiheutti yhtye The Rolling Stones, jonka vuonna 1969 julkaistussa Honky Tonk Woman-biisissä rumpali Charlie Watts lyö kappaleen alussa lehmän kelloa ja vielä sillä tavalla, että iskee lehmän kellosta kerran osittain ohi, joten siinä vähintäänkin yksi syy päättää tämän Rockornia-lähetys Suona Konosen johtaman huojuva latuyhtyeen tuoreeseen biisiin, mikä on saanut nimen Lisää lehmän

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmaa.

simply dying for a chance just to touch your hand or a moment.

make some more.

0: sen.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, hei, hei. Laiva lähtee, minä jään.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.